0: Jesus.
1: Na saudi ni mwa. Ya mebe suwa wa chao. Sen chana sabu adempa.
2: Abo.
1: Jezi beti nyemu. Nya oya nyajen kwa mba shawote.
2: Oh my.
1: Demo yanko jayemfe fupo na agro.

0: Nuncia abo Ghana adishimamba anopeyi yamamuni na mwachi emuma kwaba ediba plan B 104.5 FM so na muti yanka ende yawada anopeya na nyabone na emumu onno en sama hudu etwa ni husefe dedede ewa wamemwa dediso kadi dediso utie ana enyanumbenu ya sinkunya ya babe bie ya numu 360 i degrees Celsius aka ya siyadu ya sambi ya niyabo mawawe vense wei ni wei na ya koso ewa wamemkronko gana ahanu nseye na ebusia anopei senensum se ya dem ewa Facebook abefu ntinta fidye nesto enye busu ya kwa honu mwabomwa denye se wube like afe ise wadwe ntire nno febitu honu mwa ya beki nkane bibibia henso etumi ewe peye ewe honu mwa anopeye the Instagram of IG ewa aye plan B 104.5 FM wadwe ntire nno febikotu honu mwa ya beki nkane na bibibia nso etumi ewe peye ewe honu X, aya plan B 104.5 FM. Wagyo nchire nu kukuru nse kutu sebam. Efa kutu wano mo, ya beki nkai. Nebibi bianso etumi ebye peye ewa hono mo. Enya no peye YouTube. Plan B 104.5 FM. Enya wagyo nchire nu se kutu zebam. Febi kutu wano mo, brepamu ya beje bre. Na ya kinkai ni na kama kama. Etumi diya mabwa. Afe yusu. Anya ne TikTok no aya plan B 104.5 FM official wadwo nchire no kukuru bi koto ho no mo ya beken kan na fe bibi bian so etumi awie pe wo ho no mo anope su koboshe mwe www.planbfmonline.com ho no ya dia nsema ho du atwa go wo man kronkro gana na edi ni na akopoto kasemo beken kan mantia sia ya dwuma dia ma wo e ho no no a Esa ye online radio akase bobe tumi a tiep se kroje. Na ve bibi bianso etumi ewe pe wo hono mone no. Ana bro ni franse e dobro action. We no. Oke nkani na no na wutie na bibi bia tumi ewe enkonim die so. Abusiana ya wada no pe yen semwa yen nsem trof wabua bua no dia begu ye kase ye bopo no som. Ama wase mufu ope njini swa jebratina siya semse kroje no. Webi terms. Ese kutu, ese yi eba mo, anapeyi, diabedi mwa kutini ebi eni.
1: Narcotic Control Commission, NACOC, abo madinya kupie mu ewa kufuudia senior high school. Adisunya fwa bafufro, beye se 450. Enye ncheche ako edi ya mawon se, odo mfarofro nuboni mwa, diabedi me ato ubi enye eni we iniwe.
0: Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama ndei wakodi nkomo pa na nsemu wa waka

0: mna se bedwafie wo mo ba no dani yewra afenyo Makins Alexander Sasoswo nensem ya nanse beto dwase enei wode yewra samijamfi akopie mu ewo court no enei court e declare tatetenti aba montese nsem no wo ma batu agupa busia ensem we ni nsem pi no anase madwase di animi nuanu bennu yasin kunya Yade eba abesumo koto se eni abo akrama wosi apasu bunisisim jenjenya na ye ni padase ni biada woroma anobeka ze boyi amko ventures ezebrain eni akasi apapa fufu fu, ezisi hono mobadi bie avei egana mistos enso abo modi adi provisions nyoma na ba emumienu na waha omamba na afi restar emuno edepa ya to asase dia ma na we ni wasa man kese pu ye man tebre pe mu no ye bedi hu adanse dia chere pa we ye 12 protwa f se ye bedi hu adanse dia chere wo da bibibia enso etumi ewiepe ye tie fo mpempem anope yi asida eye mu dia vei ye mfa asida ma production team mo bobo akasibo ya no begu akase bobo no so e ma wo se mu fo panyini so je bretan se akasibo mkrujo mu ni nam Asida ni bi aye womo edia kenkan fo no pay aye me ebusua panyini ka akire kwa bna mreku ebubronko sua ade beye enseida mene
1: ohini kena
0: ebusua jibre kasi ebodi mu nkiremu enuni
2: plan b fm ni o
1: yenche anapa no sua kasi na se ewo 104.5 fm so emfa mawa Yes, I said the free Narcotic Control Commission at night. Na Narcotic Control Commission, NACOC, NNA, Wabo Modia Kupium, Ewo, Ghana Senior High School, NFA, Ya Ewo Kufodia, Ya Wotumidin Cheche, Ako, Aqua Koma, Adesia, Ewo Honmo, Na Adesia Honmo, and Asam Kola, student here, the Swanfwa, Ewo Hofufro, Ya Waba, Yugusu Yon orientation, no. Enumu ena na kwa kukode mwa eko pie mwa honu mwa wade ncheche kwa maadi sunya 450 ya waye fresh student ya ewo school mwa honu mwa na wufru wansu sen kupie mwa ewo kufudu ya senior high school ya wansu wade ncheche nibi ede kwa maadi sunya 4 honu mwa chile
3: wong 104.5
1: se nye nye wase wana po mdino wotumi ebo mwabayi na wuhuni se suku honu wa wabano ya adi suyenti ene waba honu mwa waba besuya na feyi wetumi ashebu suya omaino enu mnyamu enu nti eni umabi wa honu mwa ense se wadi wa unforu foru mu efise wadi wa unforu mu eni ebe kwa kuyasi ya no ebe hawa mpaa ya bota yenti ya udiko pie mu suku mwaru mwa sabota eni ntumi embe mu na feyi wakwa kwa ye sabi sabi yu junkies ena mwantensua ene kwa mkofanfaso pa enfa mrebu suya enu nti wade kokoban wadin akọ edia ma won se woma woni mre wona disua se abrẹ ni abrẹ bia na obetumi sua de etumi akon kan fi se no titunti a edi won ko pie mu e ho no na wo jumedie na se no e na kire se adisua fo no ebo modian so ebo je so eji adisua no e wo asopamu a na kire se ekoyi pa na wo jumedie ni mu no ya kire se yadi ya upie mu ewa nako kia drug education and prevention department no ya no enkrabata wepo ye mante mu command nene bo mojin eko ye school za hudu mu mua osusu se ne ye jumadie bia ye na wache bako ene wali si weni su se wababo mojin na adisuyan fwa ye ji won se siye ewa school za hudu mu no otimide sa ante tiyane di akwa koma won na fe weni etumye bo hon su se Senior high school ya kwa eni ya bibia o hobi nemu mse wambo mwa jeni ankwa nkofo ni panu oho na we wajuni so miwa fiyo ni na meti senior high school se stubbornness oho eni ya bani weed ya itumichi chirebo ya no niye jemu kuha enti yansu ya bani die kwa imbia su ya baba mwa jeni ya yebia chile se ya niye betu niya hajoni papapapapa eni ti se wabahon mwa eni ya kaihuni se da chimbi ede wedi so eni ti na ube pie muho engwa nko tinase eni ya manfuwa kwa konu mbiye na usu udim eni ya na usu kwa konu mbiye adiyo chile se ya adia ebe haa jwene pa enu na msu enu se anti eni na kwa kuchile se odi se eni mdiye no anase se anti tiye no edi ekoma adisu ya fufufu

0: o Facebook no so fe etch me edia man enti na yidi obo no kwanten kwa single one ana otutu bibia o Facebook no so adi amai yenso aye sinkonya don hreba ko na yede kasim sim nyina e ba na busua edi no de dada na obi this year kufi sechi amau fu kufi ba kwa maka ewi mene
1: ohine kena
0: abusua jebre na kasemu nchimu nsu yade ya emra na mnu kase kufu nsu ya niti onu soba bebuwa mebiya na timi ya kama ewe Facebook nwa tiwe ya nkwa yebe isi ya
2: Plan B FM niyo yo
1: 104.5 FM ya premtire kasi ya ena wasugusu wa utiye yentu ya so anayensho nsebina se enewe efa ema uwa yeshasi ya National Security Personals, yeah, no, upi yomwa sante, mante mwa. Eni wabuantua, wa, abo mwadja bwa, juma papa papa papa. Ya chilese, nipanu makuma kuma kwe dunum. Ya chiwon, ya yeko chiwon wa ni inana se, nanwa da Nkran Kumasi Expressway Project ya. Abayano ba mwadini yamba soja fuwa, eko yi kwa hano tu mkrododo, mko piye mwa kumasa no. Ayadiyo ni paboni fuwa nswa wa mwadini yaka se, se mwe ya tu mama ya diani ya yanso, kwa mbiya so yao vitu ya hwia waso ema chilese sani peyi akwa kogu kwa ino suwa nye ahwia se wotu enye ekule mukasi ya ene tracks ya hodwa ene yetu niye lodu na ya sansu de kwa niye di kobe bifufro ene adia chilese eye jwe diye kasiya pana sani peyi etu wa honomu na wabrekwa National Security Personals wa sentimente mu eko pie mu wa honomu no na chilese nukule todo ya ushwa sadi ya manfuwa apake ashanya hodo elodu saa ashanyo ewo saa anhwe yetu mu a na chere sese woni a ensa wo ka chere na wo kopie mu hope ene ntempa wo yesa dia koso ni nyakura eno nam so ema wotumi eya rest ni bia na chere sese yachi won ewo sewua eya doyina apiedu enclave honum ene na sa adwuma die no ekoso ama yetumi exercise won kama kama kama pa na meno kasaro National Security chi wano pe ene ntempaso yadi wombe pye mu e won kran pumpuni mante mo sese nhwehwe mu mapa e koso ene ade na de nam so ma National Security fo e bo modia kwachi ni pe ene se na video bi e kwa viral ene ade ye no ni dia dance e pefe se nkrofo yi etu ahwa e wo eye ekwan a eye Kumasi Accra Expressway no so wo tu ahwa pa ye se de wo tu enye wotu no wa de kọ wotu no wa de kọ eno na msu mo hu video na se National Security fo hu yam se da bi wo de atena se anye ye kura enti ntemwa wo bo moden etu woto efri nkrampumpuni mantem e kọ frɛ ye asanti mantem fo so kan ho a ene ntempa okọ pie mu e wo expressway no so wa na kyerɛ sampa ampare ampare ni nuani ampa yi a video ye kọ viral ne dia dance ye se ni pei ne wo gu kwan no so wa na kyerɛ se ye tu ahwea kwa kọton ya busua na ayare hosam aye asemwa a chese ha dwene pa na tutumrika bra Facebook no so obebe mu sede ye tu ahwa no a ha dwene papa papa na aye sede ya sabi sabi o Ghana no enye obi ade abium Ghana no obi andwene ho enti bra Facebook no so e na be sede ye tu ahwa no e ho no mu a ha dwene papa papa na officers ya obo moden ekwachi sa nipa no ani ya wode tudwa e kire se wa shobo akantam asentam se wubia no ho foroforo mu de emra no ene ubedi papa papa menemum omusa nsu jina so de kokobo e ko de matimamfu a wo ho no se enko nkobo ho musuo se wono wo so wo ya wadwene se obekọ akwakotu ahwani bi e wo eye Accra Express Road we no eso na ukotu ani ye so wo sumu emra no ne ubedi papa papa papa na Bosomotwe District Chief Executive Onumiamfo Engineer Abdullahi Hamidu enso atwebensem trofo enesem trofo bisan se bo yewra ya te se nipa bi dimo etu ahwa ewo Accra Expressway no so na nokura wo mu a na o chese ah nokura pa no so tibi ema enokura nam so ema National Security ababa so apio mo abese so mo akwa eno no ama nani age pa na eno esem trofo bisan se enti yewra na wankasa no unim ai bibia fa ho ana ana so oda bi yankura de ye guba bi a chese ye dwene ho ene nyante ye se de ye kwoso nie enti assembly ni nim hwe fa ho kura kura kura kura kura na omande

sa edadwa no ya bubu hu enso edi amao na afi di umbiano ya bie phone line sana tu na Ghana phone so edi omu nim die ene om thought omu comment enso edi abansana 3 p.m. ya sorry so no so ya fremo kota je ya try hotel aba ya bape di uhubiano mubete yenka

branch ya no branch ya kama kama ya chese afin wezi suwa wabo bra na wanonu wenye jume bia nye se krono na chese ujafu wabo bobo bwanka kranga kranga ewe nitia nye ye ano diko pimo sekro

0: ntị.
1: Tupu ya gụpụ ya dawasị, kpọọ ya mkpa bụ tiefu. Asụsụ bụ ihe dị.